Josef Haydn, sonata u D-duru. Johann Sebastian Bach, tokata u D-duru. Johannes Brahms, prvi koncert u D-molu. Claude Debussy, etida iz prve knjige, oktave. Frank Martin, preludi. Friedrich Chopin, balada u As-duru. Ludwig van Beethoven, opus 111, 32. sonata u C-molu.